320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.

Hii ni taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye, na msomaji wako ni mimi Ridha Korongo. Tuanze na taarifa inayosema kuwa Turkiye na Misri zimetia saini makubaliano yatakayoweka msingi wa kuimarisha ushirikiano katika sekta ya viwanda vya ulinzi na maendeleo ya uwezo wa pamoja wa kijeshi. Katibu mkuu wa viwanda vya ulinzi wa Turkiye, Haluk Gorgun, amesema kuwa makubaliano hayo yanafungua kurasa mpya wa ushirikiano kati ya nchi hizo mbili. Kauli hiyo ameitoa baada ya kukutana mjini Ankara na waziri wa ulinzi wa Misri, Luteni General Ashraf Salem Zaher, pamoja na ujumbe wake. Kwa mujibu wa Gorgun, pande hizo mbili zilijadili fursa za kupanua ushirikiano katika sekta ya ulinzi na kukubaliana kuweka mfumo wa ushirikiano wa baadaye. Amesema ushirikiano huo unatarajiwa kuimarisha uwezo wa ulinzi wa Turkiye na Misri pamoja na kuchangia usalama na utulivu wa kanda. Mapema siku hiyo, waziri wa ulinzi wa Turkiye, Yashar Guler, pia alifanya mazungumzo na mwenzake wa Misri mjini Ankara. Na taarifa nyingine inasema kuwa programu ya ujumbe papo kwa papo ya Baylok ilijulikana nchini Turkiye kufuatia jaribio la mapinduzi lililoshindwa la Julai 15 mwaka 2016. Baadaye ilibainika kuwa Baylok ilikuwa mtandao mkuu wa mawasiliano uliosimbwa kwa njia fiche uliotumiwa na wanachama wa shirika la kigaidi la FETÖ kuratibu shughuli zao za siri ikiwemo maandalizi ya jaribio hilo la mapinduzi. Kwa mujibu wa vyanzo vya usalama, uchunguzi ulibaini kuwa wanachama wa FETÖ hawakutambulishwa kwa majina yao bali kwa namba maalum za utambulisho zilizoonyesha nafasi na hadhi yao ndani ya shirika. Zaidi ya namba 212,015 zilitolewa kwa watumiaji wa mfumo huo. Uchunguzi pia ulionyesha kuwa watumiaji wa kwanza wa Baylok walikuwa viongozi wa ngazi za juu wa FETÖ kabla matumizi yake hajasambazwa kwa wanachama wengine. Miongoni mwa waliotajwa ni aliyekuwa mkuu wa polisi Erol Demirhan, aliyekuwa naibu mkuu wa polisi wa Ankara Oğuz Kiretmiçi, pamoja na Mehmet Yaşa aliyetajwa kuwa imamu wa FETÖ nchini Marekani. Aidha, mwandishi wa habari aliye mafichoni Jevher Güven alibainika kuwa mwandishi wa habari mwenye hadhi ya juu zaidi ndani ya mfumo wa Baylok miongoni mwa waliokuwa wakihusishwa na shirika hilo. Na tukisalia nchini Turkiye, taarifa nyingine inasema kuwa shirika la ujasusi la taifa la Turkiye, yani MIT, limemkamata Talip Güler aliyejulikana kwa jina la siri la Abdusselam Toki, ambaye anadaiwa kuwa mmoja wa viongozi wa Daesh nchini Turkiye na alikuwa akitafutwa kwa notisi ya njano. Baada ya operesheni hiyo, alirejeshwa nchini Turkiye. Kwa mujibu wa vyanzo vya usalama, uchunguzi ulibaini kuwa Talip Güler ni mdogo wake Kasim Güler, aliyekuwa akitajwa kuwa kiongozi wa Daesh nchini Turkiye na mkuu wa fedha wa kile kilichoitwa ofisi ya Farouk. Kasim Güler alikamatwa na kurejeshwa Turkiye mwaka 2021. Taarifa zinaeleza kuwa Talip Güler aliingia nchini Syria kinyume cha sheria mwaka 2014 na kushirikiana na viongozi wa Daesh hadi alipokamatwa na MIT katika operesheni ya hivi karibuni. Baada kurejeshwa Turkiye, alikiri kushiriki shughuli za Daesh na kueleza jinsi alivyojiunga na kundi hilo pamoja na majukumu aliyotekeleza. Vyanzo vya usalama vinasema kuwa MIT itaendelea na operesheni zake za kuzuia mashambulizi ya Daesh, kuvunja mtandao wa kundi hilo na kuzuia uandikishaji wa wanachama wapya. Na taarifa nyingine inasema kuwa Marekani imefanya operesheni ya kijeshi ya saa 5 dhidi ya mifumo ya ulinzi wa pwani ya Iran, hatua ambayo inaongeza mvutano wa mzozo unaoendelea Mashariki ya Kati. Kwa kutumia silaha za kisasa zenye uwezo wa kulenga shabaha kwa usahihi, kamandi kuu ya jeshi la Marekani, yani CENTCOM, ilisema kuwa ilishambulia uwezo wa kijeshi wa majini wa Iran, mifumo ya ulinzi wa pwani.

ni pamoja na maeneo ya makombora na droni yaliyokuwa yakitumika. Kwa mujibu wa CENTCOM, huu ulikuwa usiku wa tatu mfululizo wa mashambulizi yaliyolenga kudhoofisha uwezo wa kimkakati wa Iran katika mlango bahari wa Hormuz kufuatia kurejea kwa mapigano moja kwa moja kati ya pande hizo. Kwa upande mwingine, vyombo vya habari vya Iran viliripoti kuwa jeshi la walinzi wa mapinduzi la Kiislamu, yani IRGC, lilijibu kwa mashambulizi yaliyolenga maeneo yanayohusishwa na Marekani nchini Bahrain, Jordan na Kuwait. Wakati huo huo, rais wa Marekani Donald Trump alisema kuwa bado anaamini kuwa kufikiwa kwa makubaliano ya kidiplomasia kati ya Washington na Teheran kunawezekana. Na tukisalia mashariki ya kati, taarifa nyingine inasema kuwa waziri wa ulinzi wa Israeli, Israel Katz, amesema kuwa uharibifu mkubwa uliosababishwa katika ukanda wa Gaza unampa hisia nzuri, akisema kuwa ni matokeo ya sera ya makusudi ya kuondoa vitisho vya usalama katika eneo hilo. Akiwa katika ziara kaskazini mwa Gaza iliyorushwa na kituo cha televisheni cha chaneli 14 cha Israeli, Katz alitangaza mpango wa kuanzisha vituo vitatu vipya vya kijeshi vya Israeli. Lakini pia alieleza kuwa Israeli imebadili mkakati wake kutoka operesheni za muda mfupi za kijeshi hadi uwepo wa muda mrefu katika eneo hilo. Katika kauli yake, bila kutofautisha kati ya raia na wapiganaji, Katz alisema kuwa jeshi hilo liko ndani, magaidi wako nje na nyumba zimeharibiwa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Torekie. Tume ya Kitaifa ya Haki za Binadamu nchini Sudan imesema imeandika taarifa za takribani watu 6,000 wanaoshikiliwa katika magereza yanayodhibitiwa na kikosi cha msaada wa haraka yani RSF huko mjini Al-Fashir, Darfur Kaskazini. Kwa mujibu wa shirika rasmi la habari la Sudan yani SUNA, taarifa hiyo imetolewa katika ripoti kuhusu hali ya haki za binadamu iliyowasilishwa kwenye warsha maalum. Mkuu wa kamati iliyoandaa ripoti hiyo, Kamaleddin Al-Dandarawi, amesema vita vinavyoendelea nchini humo tangu Aprili mwaka 2023 vimesababisha kila chokita kuwa ni janga kubwa zaidi la kibinadamu duniani. Amesema takribani watu milioni 14 wamekimbia makazi yao, huku watu milioni 25 wakikabiliwa na uhaba wa chakula. Lakini pia amesema karibu 80% ya vituo vya afya nchini Sudan havifanyi kazi kutokana na mapigano. Ripoti hiyo inaishutumu RSF kwa ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, ikiwemo kuwazuia maelfu ya watu, kushambulia miundombinu ya kiraia na kuharibu taasisi muhimu za umma, madai ambayo yanaongeza wasiwasi kuhusu kuzorota kwa hali ya kibinadamu nchini Sudani. Na tukisalia barani Afrika, taarifa nyingine kutokea Tanzania ambayo inasema kuwa mamlaka nchini Tanzania zimesema kuwa zimekamata madini ya dhahabu yenye thamani ya shilingi ya zaidi bilioni 1.3 za kitanzania yaliyokuwa kitoroshwa kwenda nje kinyume cha sheria. Kwa mujibu wa serikali, dhahabu hiyo ilikamatwa katika operesheni iliyofanyika Julai mosi mwaka huu kwa ushirikiano wa jeshi la polisi, tume ya madini, vyombo vya ulinzi na usalama, pamoja na kikosi kazi cha kuzuia utoroshaji wa madini. Baada ya uchunguzi, ilibainika kuwa vipande 163 vya dhahabu vyenye uzito wa zaidi ya gramu 4,400 vilikuwa vikisafirishwa kinyume cha sheria. Naibu Waziri wa Madini, Dr. Steven Kiruswa, amesema serikali itaendelea kuimarisha usimamizi wa sekta ya madini ili kudhibiti utoroshaji. Ameongeza kuwa kati ya Julai 2025 na Machi 2026, Tanzania ilikamata madini yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 3.3 katika matukio 55, na imewahimiza wachimbaji na wafanyabiashara kutumia masoko rasmi ya madini yaliyopo nchini. Na taarifa nyingine inasema kuwa zaidi ya wachumi 200 na watafiti wa akili mnemba wakiwemo washindi 16 wa tuzo ya Nobel wametoa wito wa kuchukuliwa kwa hatua za haraka kukabiliana na athari za akili mnemba kwa ajira. Katika barua ya wazi iliyoratibiwa na chuo kikuu cha Stanford, wataalamu hao wamesema taasisi za kimataifa zinapaswa kuchukua hatua sasa kuhusu maendeleo ya haraka.

0: ya teknolojia ya akili mnemba. Wameonya kuwa akili mnemba inaweza kusababisha mabadiliko ambayo hayajawahi kushuhudiwa kwa kasi na ukubwa unaozidi hata mapinduzi ya viwanda. Ingawa teknolojia hiyo ina uwezo wa kuchochea ukuaji mkubwa wa uchumi, wataalamu hao wanasema kuwa pia ina hatari kubwa, hasa kupotea kwa ajira kwa kiwango kikubwa. Ili kukabiliana na kipindi hicho cha mpito kwa usalama, waliotia saini barua hiyo wamezitaka serikali na taasisi husika kuanzisha kwa haraka mifumo ya motisha, kanuni za usimamizi na taasisi zinazoweza kuelekeza maendeleo ya akili mnemba kwa manufaa ya jamii. Na taarifa nyingine ni kutokea nchini Ukraine ambayo inasema kuwa Ukraine kwa kushirikiana na mataifa tisa ya Ulaya yanayounda kile kinachoitwa muungano wa wenye utayari ama coalition of the willing imeanzisha ushirikiano mpya wa pamoja wa kuimarisha ulinzi dhidi ya makombora ya balestiki. Muungano huo unajumuisha Denmark, Ufaransa, Ujerumani, Italia, Uholanzi, Norway, Hispania, Uswidi, Ukraine na Uingereza. Viongozi wa nchi hizo wamesema kuwa mpango huo ni wa ulinzi pekee na unalenga kuimarisha usalama wa Ulaya kupitia mtandao wa pamoja wa ulinzi wenye uwezo wa kuzuia na kukabiliana na vitisho vinavyokuja. Lengo la ushirikiano huo ni kuharakisha maendeleo ya mifumo ya pamoja ya ulinzi dhidi ya makombora ya balestiki kwa kuoanisha viwango vya kiufundi na mipango ya kiutendaji ili kuwezesha kuanza kwa mtandao wa kwanza wa ulinzi wa pamoja. Natumalizie na taarifa inayosema kuwa chuo kikuu cha Oxford kimeanza jaribio la kwanza kwa binadamu la chanjo iliyoundwa kukinga dhidi ya virusi vya Ebola vya Bundibugyo, wakati Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiendelea kukabiliana na mlipuko mkubwa wa ugonjwa huo. Jaribio hilo la awamu ya kwanza litawahusisha watu wazima 50 wenye afya nchini Uingereza, ambapo watafiti watapima usalama wa chanjo hiyo na uwezo wake wa kuchochea kinga dhidi ya virusi vya Bundibugyo. Iwapo litafanikiwa, hili itakuwa chanjo ya kwanza kutengenezwa mahususi dhidi ya aina hiyo ya Ebola, ambayo kwa sasa haina chanjo iliyoidhinishwa. Wanasayansi wanatarajia kupata matokeo ya awali ya usalama ndani ya miezi miwili hadi minne, huku taarifa za mwanzo kuhusu mwitiko wa kinga zikitarajiwa ndani ya miezi mitatu hadi sita. Matokeo chanya yatafungua njia kwa majaribio makubwa zaidi katika nchi zilizo katika hatari ya mlipuko ya Ebola ya Bundibugyo. Huku wataalamu wakisema kuwa uthibitisho kamili wa ufanisi wa chanjo hiyo unaweza kuchukua mwaka mmoja hadi miwili kutegemea maendeleo ya mlipuko huo. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo.
1: Sauti ya Turukia, kila saa pamoja nawe.

Hivi karibuni, tathmini zilizoashiria kuwa Ethiopia iko ukingoni kuzama katika vita mpya vinavyopiganwa katika maeneo mbalimbali na ambavyo vinaweza kuwa na athari kwa eneo zima la Afrika Mashariki na pembe ya Afrika zimezidi kupata uzito katika vyombo vya habari vya kimataifa na miongoni mwa wachambuzi wa masuala ya usalama. Hata hivyo, utabiri kwamba hivi karibuni nchi hiyo itaingia katika hali ya machafuko ya kitaifa yatakayosababisha kuporomoka kabisa kwa mamlaka ya serikali unapaswa kutazamwa kwa tahadhari. Hii ni kwa sababu licha ya Ethiopia kutofikia utulivu wa kisiasa kamili na wa kudumu tangu kuzuka kwa vita vya Tigrai mwaka 2020, serikali kuu bado inaendelea kuwa na uwezo mkubwa wa kiutawala na taasisi zake bado zinafanya kazi. Pamoja na hayo, mazingira ya kiusalama ya sasa yanaonyesha kuwa Ethiopia inazidi kujikita katika mlinganyo tata wa usalama, huku kwa wakati mmoja ikikabiliwa na shinikizo la uasi wa ndani, makubaliano dhaifu ya kisiasa pamoja na ushindani wa nguvu za kikanda ambao unazidi kuongezeka. Kipindi hiki kinakuletea uchambuzi wa Dr. Kan Devejiolu, ambaye ni mratibu wa taasisi ya ORSAM kwa upande wa Afrika Kaskazini na Mashariki. Mtangazaji wako ni mimi Ridha Korongo. Karibu. Ingawa makubaliano ya Pretoria yaliyotiwa saini mwezi Novemba mwaka 2022 yalikuwa hatua muhimu katika kusitisha vita vya kawaida vilivyokuwa vikiendelea Tigrai, hayakufanikiwa kushughulikia sababu za msingi zilizochochea mgogoro huo. Baada kutiwa saini kwa makubaliano hayo, serikali ya shirikisho kwa kiasi kikubwa ilihamishia vipaumbele vyake vya kiusalama katika eneo la Amhara, hatua ambayo ilichochea kuzuka kwa wimbi jipya la upinzani wa silaha. Kadiri muda ulivyopita, harakati ya Fano imejenga muundo ulioratibiwa zaidi na uwezo wake wa kupinga mamlaka ya serikali katika baadhi ya maeneo ya vijijini umebua maswali kuhusu ufanisi na uendelevu wa sera za usalama za Addis Ababa. Hali kama hiyo pia inajitokeza katika eneo la Oromia.

Licha operesheni za kijeshi zinazoendelea kwa miaka kadhaa, jeshi la ukombozi la Oromo ama OLA limeendelea kudumisha ushawishi wake. Hali hii inaashiria kuwa Ethiopia haikabiliwi tena na changamoto za kiusalama zilizojikita katika maeneo mahususi pekee, bali pia inakabiliwa na uasi wa pande mbalimbali unaoimarishana na kuifanya hali ya usalama kuwa tata zaidi. Kwa upande wa Tigray, utulivu wa kisiasa unaotokana na makubaliano ya Pretoria bado ni dhaifu. Migawanyiko ndani ya uongozi wa eneo hilo, ukosefu wa imani kati ya serikali ya shirikisho na wadau wa Tigray, pamoja na kurejea kwa mashambulizi ya ndege zisizo na rubani, vinaonyesha kuwa hatari ya mapigano kuzuka tena bado haijaondolewa kabisa. Wakati huo huo, jambo linalojitokeza zaidi katika mazingira ya sasa ya kiusalama ni kwamba ingawa bado hakuna muungano rasmi ulioundwa kati ya makundi mbalimbali yenye silaha, matamshi yanayoipinga serikali ya Addis Ababa yameanza kufanana na kuelekea katika mwelekeo mmoja. Mijadala inayozidi kuongezeka kuhusu uwezekano wa ushirikiano kati ya baadhi ya makundi ya Tigray, wapiganaji wa Fano na duru fulani za Oromo imeongeza mtazamo wa serikali ya shirikisho kwamba inakabiliwa na tishio linaloongezeka. Kwa hakika, historia hivi karibuni ya Ethiopia inaonyesha kuwa ushirikiano wa muda wa kimkakati kati ya makundi yenye silaha uliwahi kuweka shinikizo kubwa kwa serikali kuu. Hata hivyo, tofauti zao za kiitikadi, misingi yao ya kikabila na maono yanayotofautiana kuhusu mustakabali wa Ethiopia bado ni miongoni mwa vikwazo vikuu vinavyofanya iwe vigumu kuunda angalau kwa sasa muungano wa kijeshi uliompana wenye mshikamano na wa kudumu. Changamoto za usalama wa ndani nchini Ethiopia pia zimeunganishwa na mazingira ya kijiografia na kisiasa ya kikanda yanayozidi kuwa tete. Kuzorota kwa uhusiano kati Ethiopia na Eritrea katika miaka hivi karibuni, juhudi za Addis Ababa za kupata njia kufikia bahari ya Shamu, pamoja na kuimarika kwa uhusiano wake na Somaliland, kumeifanya ajenda ya sera za nje za nchi hiyo kuhusiana kwa karibu zaidi na masuala ya usalama. Ingawa bado haijulikani Eritrea ingechukua msimamo gani iwapo Ethiopia itakumbwa na mgogoro mkubwa wa ndani, inafahamika kuwa serikali ya Asmara inaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya swala la Tigray kwa kuzingatia maslahi yake ya kiusalama. Vile vile, vita vya wenyewe kwa wenyewe vinavyoendelea nchini Sudan vinazidi kuwa moja ya sababu muhimu zinazoathiri mazingira ya usalama nchini Ethiopia. Kudhoofika kwa usalama katika maeneo ya mpaka wa magharibi mwa Ethiopia, kuongezeka kwa hatari ya usafirishaji haramu wa silaha, pamoja na tuhuma za baadhi ya pande kupewa uungwaji mkono usio moja kwa moja, vinaashiria kuwa mfumo wa usalama wa kikanda unazidi kuwa dhaifu na wenye mianya. Kwa upande mwingine, mgogoro wa kidiplomasia kati Ethiopia na Somalia uliotokana na swala la Somaliland, ingawa ulipungua kwa kiasi kikubwa kufuatia mchakato wa Ankara uliowezeshwa na Turkiye, bado haujaondoa tofauti za msingi kuhusu upatikanaji wa bahari na masuala ya mamlaka ya kitaifa. Katika muktadha huu, changamoto kuu inayoikabili Ethiopia si tu kuongezeka kwa vitisho vya kiusalama, bali pia ukweli kwamba uwezo wa taasisi za serikali unajaribiwa kwa wakati mmoja katika nyanja nyingi tofauti. Ingawa operesheni za kijeshi zinaweza kurejesha udhibiti kwa baadhi ya maeneo kwa muda mfupi, mzunguko wa sasa wa ukosefu wa utulivu huenda ukaendelea kwa muda mrefu iwapo hakutakuwa na mfumo wa kisiasa jumuishi utakaoshughulikia mizizi ya migogoro hiyo. Aidha, matatizo ya kiuchumi, ongezeko la watu waliolazimika kuhama makazi yao, pamoja na kuongezeka kwa kutoridhika kwa wananchi dhidi ya serikali kuu, vinafanya changamoto hizi za kiusalama kuwa pia mgogoro wa kisiasa unaozidi kujitokeza wazi. Kwa ujumla, ingawa si sahihi kusema kwamba Ethiopia iko mbioni kwa taifa lililoporomoka kabisa, ni wazi kuwa nchi hiyo inapitia kipindi nyeti kutokana na kuongezeka kwa uhusiano kati ya makundi mbalimbali ya waasi, mizani dhaifu ya kisiasa, pamoja na ushindani wa nguvu za kikanda. Kwa hivyo, chaguo kubwa kwa serikali ya Addis Ababa

ama kuendelea kutegemea sera zinazojikita zaidi katika matumizi ya nguvu za kiusalama au kujenga mwafaka mpya wa kitaifa utakaoshirikisha wadau mbalimbali wa kisiasa na kijamii ili kuweka msingi wa utulivu wa kudumu. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya kipindi chetu. Kipindi hiki kimekuletea uchambuzi wa Dr. Kande Vejiolu, ambaye ni mratibu wa Afrika Kaskazini na Afrika Mashariki kutoka taasisi ya Orsam. Ulikuwa nami mtangazaji wako Ridhaa Korongo. Mpaka kipindi kijacho, kwa heri. Maeneo ya migogoro barani Afrika.